0: adult in the room, SEPP.
1: Weber lobt etwa den Gipfel in Montenegro als EVP-Errungenschaft.
2: Noch zum Sport. Sebastian Ofner ist erfolgreich ins Grand-Slam-Turnier von Wimbledon gestartet. Der Steirer setzte sich in der ersten Runde gegen den Serben Hamad Medjedovic in 5 Sätzen durch. Und bei der Fußball-WM beginnt in einer knappen Stunde das 2. K.O.-Spiel. Brasilien spielt gegen Japan. Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
3: Mit Hitze und Gewittern geht der heutige Tag zu Ende. Um 38 Grad hat es aktuell immer noch im Wiener Raum. Schwere Gewitter gab es am Nachmittag schon im Waldviertel. Im Moment liegt der Gewitterschwerpunkt zwischen Innsbruck und Mariazell. Am Abend kann es auch nördlich der Alpen noch gewittrig werden. Zum Teil extrem mild wird wieder die kommende Nacht, speziell im Osten. Hier bringt der Dienstag noch einmal bis 38 Grad. In der Westhälfte gibt es morgen 26 bis 34 Grad. Dazu generell Sonne, Wolken und ausgehend vom Bergland teils kräftig. Heftige Gewitter. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
4: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien dauert es eine halbe Stunde länger auf der Tangente Richtung Kagran. Zwischen Lahrbergtunnel und der Hansungkurve bis zur Praterbrücke. Und ein Plus von 15 Minuten haben Sie auf der A4 Richtung Wien ab dem Flughafen. Und Steiermark. In Graz ist die Straßganger Straße in Höhe Belgierkaserne gesperrt. Grund ist ein Unfall. Der Verkehr wird umgeleitet.
5: Hrvatski Journal.
6: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu Pandiljak 29. junija. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. U noći od subote na nedjelju je umro bivši farnik u Vlahiji Franjo Eisner po teškoj bolesti u kliniki u Borti u starosti od 83 let. Čujte već od Angelike Rajman Marijel.
7: Rođenoga cogaštovca Franja Eisnera su 29. junija 1967. leta posvetili za duhovnika. Kod kapelan je službovao na brojnim mjesti. Službu Fanika je najduže vršio u Bandolu i njegovimi filijalami. Franjo Eisner je najprvo vršio službu kapelana u Rohuncu, Pinkafelju i u Nizlju i pomagao je u Jojzu i Kaisersteinbruchu. Od 1975. leta je bio farnik u Bandolu s filijalami Sabara, Podgorje, Rupišće, Božnjakov Brik i Parapatićev Brik. Pod njegovim pelanjem je novi hodas s filijalom starih hodas 1994. leta nastao samostalna fara, a Eisner je prvi fanik. Od svojega umirovljenja 2006. leta je živio u novom hodasu.
6: Pokup farnika Franje Eisnera će biti petak u 5 ura u novom hodasu, četvrtak će do molit za pokojnoga. U Petrovom selu je Pinka band oproštajnim koncertom svečevao svoju 50. obljetnicu postojanja. Od 1976. leta do sada je sastav bio poznat za svoje nastupe s hrvatskom zabavnom muzikom. Pri jubilarnom svečevanju je Pinka band igrao u 5 različnih sastavi grupe koje su imali u prošli 35. leti. Zvana toga su publiku odpeljali kroz različne muzičke žanre s kim je grupa nastupala u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji. Jubilarni nastup Pinka benda da je bio zadnji u ovom obliku je nazvistio peljač grupe Mikloš Kohut.
8: Mi smo ovdje vidjeli sad danas ovdje na pozornicu u Petrovom selu kako se to u zadnjih 35 let razvijalo. To je normalno da ljudi koji ostarnu već nemaju tako čuda volje za igra svaki vikend ili svaki vikend 2 puta kod mi. I onda velu, no je o mene dosta.
9: Koliko članov ste imali u tom vremenu?
8: Sad smo prebrojili 28. Znači 28 članov smo imali koji su se od početka Pinka benda, od 50 let do danas bili u sastavu. Mnogi nažalost su već pokojni, a mnogi kad se vidilo još su aktivni i želje svirati.
9: Vi ste počeli u jednom vremenu kad je bil komunizam ovdje u Ugarskoj. Ste vi nastupali u tom vremenu komunizma i u Austriji?
8: Da, sve do 89. leta jako malo, ali jednoć u 30. se smilo pojet van, ali se čulo da je ovdje Petrovom selu dobra mužika i nje se mora pozvat. Ja znam da naši stari su bili prvi put u Čajeti, u Čijembi, ovdje blizu nas, ne, u Pinkovcu, ali kad se otprala granica 90. leta, onda smo se proširili. Jako smo ga zdavi da smo od mojih 35 lit, 30 lit u Filežu na športsku festu igrali i mi smo dostali i spomenicu za to. To je jako lipa čut da smo postali, kako rekući, inventar jednog sela kod na Filež. Jako čut da smo igrali Pinkovcu, velim, sve do Sjeverna Gradišća, Klimpuhi, Novom Seli. To je zadnji 30 lice za Pinkoven čulo sajdir, ja mislim. Govor kako su bili veselje, hrvatska veselja ili športske fešte. Nama je sad jako žal da ćemo mi sad ugasiti Pinkoven, ali mislim da moramo biti gizdavi na ovih zadnjih 50 lic, da smo bili zaistinu značajni u kulturnom žitku Gradišća, cijelog Gradišća, ugarskog, slovačkog i austrijskog dijela, ali pogotovo ovdje na ugarskom dijelu.
9: Zašto ćete prestat?
8: Mi bi imali jako puno angažmanov, ali teško je to najpar jedno leto reći. Da li je moguće to, godno pred par lit, da smo mi rekli mi do duće lito u junijušu ili julišu igramo ovdje. Ali naši kotrigi imaju druge plane. Nažalost, mužika sad iz prvoga plana ide u drugi i treći plan. I to smo rekli, onda bi bilo sad stara dub da velimo da do sad i završimo, ćemo reći, na vrhuncu.
9: A i tekako na vrhuncu, ovdje je strašno čuda, ljudi simo došlo, jako dobro su ljudi raspoloženi, tancaju, ja ću s vami. Ste se očekivali da će ovako lipo nastat, pa ovako čuda ljudi duet?
8: Mi kad smo najavili da najvjerojatnije da ćemo zgotovi iz Pinkavendon, imali smo jako čuda pozivov da to ne moguće, mnogi su bili nek na naši bali, hrvatski bal na Kisegi, Bika, Sambutijeli, zadnjih 30 lit mi smo bili tako stabilni u line-upu da ćemo mi biti jedni od ki budu mužikali. I znali smo da će doći čuda ljudi ki imaju nostalgiju, komu smo igrali veselje, sad u roditeljen i dici isto, to je nemala stvar. Leta ne lažu, matematika veli da to je moguće da mi smo bili kod roditeljev na veselju i kod dice isto, jako smo gizdavi na to, ali mislim da ljudi su, ne nek mi smo gizdavi na našu publiku, nego je naša publika je gizdava na nas, da su velikimi došli i kane ovdje biti na zadnjoj fešti našoj. I to je tako sad, lipa čut.
6: Je rekao peljač Pinka benda Mikloš Kohut u razgovoru s Markom Čenarom. Dvojezična osnovna škola Bandol je certificirana kod škola prirodnoga parka Pisani Brik i Rotkö. Tim je nastala 200-vjeta škola takove vrsti u Austriji. Čujte već od Angelike Marijel.
7: Škole prirodnoga parka uvježu u svoj nastavni plan različne projekte o ili u prirodi i surađuju s prirodnim parkom regije. Tako pokušavaju dici od maljenosti sa svimi čutili približiti naturu i razviti svit za okoliš. Znanstveniki su dokazali da redovito prebivanje vani u prirodi podupira tjelovni, mentalni i socijalni razvitak dicija. Certificiranjem Bandolske škole ima Austrija 200 škol i 120 čuvarnic prirodnoga parka. Dvojezična općina Bandol je 101. u maju nastala dio prigraničnog prirodnog parka Pisani Brik i Rotkö, ki letos svečuje 30. obljetnicu postojanja.
6: U zadnjem školskom tajednu, a da od danas, će do gradišćanska kupališća besplatno otvoriti svoja vrata za školarice i školare. Pri besplatnom ulazu moru razredi skupa sa svojimi učitelji zamijeniti podučavanje s kupanjem. Akciju podupira gospodarska komora. Lani je 7400 dicije različnih školskih tipov iskoristilo ovu ponudu. Med 19 kupališć, ka sudjeluju pri ovoj akciji, je i kupalište Cindrov. U Treštofu je odpodne gorila nadogradnja obiteljskoga stana. Ognjobranci Treštofa, uzlopa Svete Margarete, Željezna i Rušte su ugašali oganj. Pri ognju nijedan nije ranjen, uzrok ognja do sada nije poznat.
5: Danas.
6: Vrhovni sud je ustanovio da brojne dodatne takse koje zračna linija Ryanair potrebuje od svojih pasažirov nisu dopuštjane. Društvo za čuvanje konzumentov, VKI, je tužil zbog 15 takovih klauzul,

bossa nuva, to znači novi valar, novi stil, je nastal koncem 1950-ih let v Braziliji. Njega opisuju kot opuščeni liričan muzički stil, ki povezuje nujnije melodije i harmonije cool jazza s tradicionalnimi samba zvuki. Na Dusanova albumu gluši hrvatska jačka Nina Belana, a gdje si ti kot bossa nova ovako.

0: Hot Sam.
1: Trandate panč perša romano centro i školake roki setini peske romulaten šago. Šokarki ratite deltumenca, peneltumenge sar sako kurko andro o eftaneskiro studio Burgenland, Susanne Horvath. A dešunen pa polbutne vipča mara flogoskera grupnatar, da je nate pobisterila mari šokaro mani mužika. Due barikane koe, jek barikano mulatin šago. Ando kira le farenista romano centro, ando triti pečiti koge mendakero peciek, o sako beršengero i školakero kisetini peskero mulatin šago telikerdo ulo. Andi kjajhi cete o trandate